0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа вітає гістарычнае мірнае пагадненне паміж Злучанымі Штатамі і Іранам, адначасова заклікаючы да неадкладнага спынення кровапраліцця ва Украіне. Касцёл у Францыі актыўна рыхтуецца да восеньскага візіту Святога Айца, які павінен даць усёй Еўропе важныя імпульсы для стабільнасці і захавання міру. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею» 17 чэрвеня вас вітае ксёндз Александр Мельшэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра Леў XIV падзяліўся ўражаннямі ад свайго нядаўняга падарожжа ў Іспанію. Пантэфік з удзячнасцю адзначыў цёплы прыём з боку мясцовага грамадства і жывую веру людзей розных узростаў. Ён падкрэсліў надзённую неабходнасць шукаць грамадскае адзінства на трывалай аснове Евангелля, а не абапірацца на зменлівыя ідэалогіі. У сваёй прамове святы Айцец згадаў незабыўныя сустрэчы ў вялікіх катэдрах і на сучасных стадыёнах Мадрыда і Барселоны. Асаблівае ўражанне на яго зрабілі ружанцовая малітва ў абацтве Мансерат і літургія ў велічнай базіліцы Саграда Фамілія. Гэты сінтэз старажытнай каталіцкай традыцыі і сучаснай культуры дазволіў біскупу Рыма ўбачыць сапраўднае актуальнае аблічча Еўропы. Візіт на Канарскія астравы даў магчымасць пантыфіку бліжэй пазнаёміцца з праблемамі вымушаных мігрантаў. Тамтэйшы вопыт нагадаў пра важнасць шчырага дыялогу паміж народамі і ўзаемнага ўзбагачэння культурнымі дарамі ў духу братэрства. Свой зварот папа завяршыў заклікам вучыцца глядзець на навакольны свет і кожнага чалавека вачыма Бога. Напрыканцы сённяшняй сустрэчы на плошчы Святога Пятра пантыфік выказаў задавальненне надыходзячым падпісаннем мемарандума Ісламабада. Гэта важнае пагадненне паміж Злучанымі Штатамі і Іранам было дасягнута дзякуючы паспяховаму пакістанскаму пасрэдніцтву. Дакумент павінен быць афіцыйна зацверджаны 19 чэрвеня дэлегацыямі каля швейцарскага люцэрна. Гэты дыпламатычны поспех здольны зрабіць істотны ўнёсак у гарантаванне доўгачаканай бяспекі і стабільнасці на Блізкім Усходзе. 14-ты шчыра падзякаваў усім краінам, якія спрыялі дасягненню такога абнадзейлівага выніку праз цярплівыя перамовы. Паводле яго слоў, толькі паслядоўны дыялог дазваляе мірна вырашаць нават самыя складаныя міжнародныя супярэчнасці. Адначасова з радасцю з нагоды блізкаўсходняга ўрэгулявання святы Айцец падзяліўся сваім глыбокім болем адносна ваенных дзеянняў ва Украіне. Ён з трывогай назірае за канфліктам, які працягвае пашырацца, забіраючы новае чалавечае жыццё, знішчаючы гістарычныя святыні. Пантыфік настойліва заклікаў сусветную супольнасць адкрыць новыя шляхі для ўзаемаразумення і назаўжды загасіць полымя нянавісці. Учора вечарам папа нефармальна паразмаўляў з прадстаўнікамі мас-медыя каля сваёй рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа. Нягледзячы на неспрыяльнае надвор'е з моцным ветрам, ён ахвотна адказаў на вострыя пытанні сабраных журналістаў. Сярод іншага, святы Айцец раскрытыкаваў намер еўрапейскіх краін высылаць бежанцаў выключна дзеля зняцця з сябе адказнасці. Леў XIV пракаментаваў бягучую міжнародную палітыку, згадаўшы сустрэчу кіраўнікоў дзяржаў вялікай сямёркі ў Авіяне. Ён чарговы раз падкрэсліў жыццёвую важнасць поўнай ліквідацыі ядзернага ўзбраення і вырашэння глабальных сацыяльна-эканамічных праблем. Толькі адказны дыялог здольны забяспечыць мірнае існаванне ўсіх народаў без вяртання да разбуральных узброеных канфліктаў. Размова закранула і ўнутрыкасцельныя выклікі, у прыватнасці пагрозу схізмы з боку брацтва Святога Пія X. Гэтая супольнасць плануе правесці біскупскія пасвячэнні без папскага мандата, нягледзячы на папярэджанне з боку святога пасада. Напрыканцы брыфінгу Леў XIV з усмешкай выказаў надзею на добры летні адпачынак, які ён прысвяціць чытанню і разважанням. Сёння ватыканскія дзверы адчыніліся для лацінаамерыканскіх прадстаўнікоў цэнтра даследаванняў і падрыхтоўкі ў галіне абароны непаўналетніх. На сённяшняй аўдыенцыі Леў XIV выказаў шчырую падзяку спецыялістам за іх нястомную працу па стварэнні бяспечнага асяроддзя ўнутры касцельных супольнасцей. Пастыр паўсюднага касцёла падкрэсліў, што менавіта спакойная прастора з'яўляецца галоўнай умовай для сапраўднай сустрэчы чалавека з уваскрослым Хрыстом. На думку біскупа Рыма, перажытыя гвалт наносяць ахвярам надзвычай глыбокія духоўныя і псіхалагічныя траўмы. Падобныя злачынствы дзейнічаюць дыяметральна супрацьлегла Божай любові, жорстка абмяжоўваючы гарманічнае развіццё пацярпелых асоб. Таму місія абароны самых уразлівых абапіраецца на прамыя словы самога пана аб недапушчальнасці спакушэння малых. Святай Отец чарговы раз нагадаў, што касцёл закліканы адказваць на такія трагедыі праўдай, справядлівасцю і належнай кампенсацыі. Госці атрымалі заахвочванне інтэнсіфікаваць супрацоўніцтва з грамадзянскімі установамі дзеля пашырэння культуры прафілактыкі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Рымскім палацы Мафеі паспяхова завершылася першая вочная сустрэча папскай камісіі па абароне непаўналетніх і праваабаронцаў. Гэты двухдзённы форум пад назвай «Рымскія дыялогі па бяспецы» аб'яднаў высілкі касцёла і прадстаўнікоў пацярпелых ад насілля духавенства. Ініцыятыва правядзення такога сумеснага мерапрыемства належала непасрэдна Льву XIV пасля яго восеньскіх кантактаў з актывістамі. Старшыня Ватыканскай камісіі арцыбіскуп Тыбо Верні звярнуў увагу на безумоўны абавязак святароў уважліва слухаць ахвяр. Праваабаронцы з 14 розных краін прапанавалі замацаваць у кананічным праве універсальную норму нулявой талерантнасці. Гэтая строгая ініцыятыва прадугледжвае укараненне выразных стандартаў і канчатковае звальненне са службы пры доказе віны. Падчас дыскусіі бакі дамовіліся абмяняцца канкрэтнымі прапановамі па паляпшэнні юрыдычных механізмаў і стварыць пастаянныя каналы камунікацыі. Папская структура таксама прэзентавала новыя статуты і ўласную метадалогію складання штогадовых справаздач аб практыках бяспекі. Удзельнікі форуму пагадзіліся з тым, што ахоўныя захады павінны пашырацца на манахаў, семінарыстаў і чальцоў разнастайных свецкіх рухаў. Каталіцкія вернікі Англіі, Уэльса, Шатландыі і Ірландыі рыхтуюцца адзначыць традыцыйны дзень жыцця 21 чэрвеня. З гэтай нагоды дзяржсакратар яго святасці перадаў мясцоваму епіскапату словы шчырай падтрымкі ад папы Льва XIV. Сёлета ўрачыстасць цалкам прысвечана глыбокаму ўсведамленню цуду поўнай чалавечнасці дзіцяці, якое яшчэ знаходзіцца ва ўлонні маці. Лев XIV ўдзяліў асаблівую малітоўную ўвагу бацькам, якія перажываюць трагічную смерць уласнага немаўляці. Ён выказаў спадзяванне на тое, што збалелыя сем'і знойдуць неабходную апору і суцяшэнне ўнутры парафіяльных супольнасцей. Галоўнай крыніцай духоўных сіл у такіх цяжкіх абставінах павінна стаць жыццё, шчыльна напоўненае малітвай і сакраментамі. На 96-м годзе жыцця ў італьянскай сталіцы адышоў вечнасць выбітны кардынал Каміла Руіні. Былы папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі і старшыня мясцовай канферэнцыі біскупаў пакінуў глыбокі след у гісторыі. У 2000 годзе ён наведаў Беларусь для ўдзелу ў заканчэнні важнага міждыяцэзіяльнага сіноду. Апошнія месяцы жыцця спачылага іерарха былі азмрочаны цяжкімі выпрабаваннямі і значным пагаршэннем стану здароўя. Пасля перанесенага інфаркту і ныркавай недастатковасці яму спатрэбілася працяглая шпіталізацыя ў вядомую клініку Джемелі. Пахавальная літургія каля алтара катедры базіліцы Святого Пятра пройдзе 18 чэрвеня пад кіраўніцтвам самога пантыфіка. Са смерцю заслужанага пастыра агульная колькасць выбаршчыкаў калегіі кардыналаў скарацілася да 117 чалавек. Каталіцкі касцёл у Францыі пачаў актыўную падрыхтоўку да маючага адбыцца візіту Льва XIV напрыканцы верасня. Арцыбіскуп Тура Вінсент Жардзі ў эфіры мясцовага радыё паведаміў, што праграма ўключае наведванне Парыжа, Лурда і Меца. Іерарх чакае, што пантыфік дасць кантыненту важныя імпульсы адносна дэмакратыі, абароны правоў чалавека і захавання міру. Цэнтральнай падзеяй сталічнай часткі падарожжа стане маштабная сустрэча з моладдзю ў найлепшых традыцыях часоў Яна Паўла II. Пасля гэтага біскуп Рыма накіруецца ў Лурд для супольнага набажэнства пад адкрытым небам разам з французскім епіскапатам. Ужо ў канцы бягучага месяца арцыбіскуп Жардзі асабіста наведае Ватыкан для канчатковага ўзгаднення ўсіх арганізацыйных дэталяў.
0: За нашими новинами ви можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Веру, ведаю, разумею.
1: Сярод евангельскіх тэкстаў ёсць адзін, які можна назваць сапраўдным падмуркам хрысціянскага жыцця. Гэта нагорнае казанне Езуса, своеасаблівая мазаіка, калаж самых моцных і выразных слоў Хрыста, сабраных разам, каб адкрыць нам усю навізну Евангелля і паказаць магчымасць новага жыцця як Божых дзяцей. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы распачнём новы цыкл радыёпраграм, які будзе прысвечаны нагорнаму казанню Езуса, вельмі важнаму евангельскаму тэксту, які часам называюць «вялікай хартай хрысціянства». Гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё, італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Нагорнае казанне займае тры раздзелы Евангелля паводле Святога Мацвея. Яно з'яўляецца настолькі важным, што часам яго параўноўваюць з новым законам, праводзячы выразную паралель з законам Маісея, атрыманым на гары Сінай. І сапраўды, на самым пачатку евангеліст Мацвей кажа, што Езус, убачыўшы натоўп, узышоў на гару, дзе сеў і пачаў прамаўляць. І калі закон Маісея, атрыманы на Сінаі, стаў асновай для Ізраэля, то слова Езуса становіцца асновай для касцёла. Заўважым таксама, што нагорнае казанне – гэта адно з пяці вялікіх казанняў Езуса, згодна з якімі было структуравана Евангелле паводле Святога Мацвея. Затым, пасля яго, евангеліст змяшчае так званае місіянерскае казанне пра тое, як былі пасланы прапаведаваць апосталы. Потым ідуць прыпавесці Езуса. Затым так званае эклезіяльнае казанне, адрасаванае супольнасці вучняў. І нарэшце апошні блок – гэта словы, якія Езус сказаў напярэдадні сваёй мукі, смерці і ўваскрасення, самай важнай часткі Евангелля. Такім чынам, гэтыя пяць казанняў у святога Мацвея утвараюць своеасаблівае пяцікніжжа, чым зноў праводзіцца паралель са старым запаветам. І насамрэч, Езус у сваім казанні на гары часта звяртаецца да дэкалогу. Ён заўсёды паўтарае: «А я кажу вам», то бок «вам было сказана, а я кажу вам». Аднак Езус не адмяняе тое, што было сказана раней, але прыносіць нешта новае. Ён прапануе новае жыццё, прапануе новы позірк, прапануе цалкам новы і іншы ключ для разумення веры, надаючы ёй адну фундаментальную рысу – сыноўскае вымярэнне. Божы сын хоча дапамагчы жыць па-сыноўску тым, якія пакліканы быць Божымі сынамі, Божымі дзецьмі. І сапраўды, калі мы паглядзім на структуру нагорнага казання, то заўважым, што яго галоўная, яго самая цэнтральная частка – гэта малітва «Ойча наш», якая ў першую чаргу з'яўляецца нашай сыноўскай малітвай. Такім чынам, у цэнтры нагорнага казання знаходзіцца менавіта нашыя адносіны з Богам Айцом. Езус на самым пачатку свайго служэння заклікае нас да новага жыцця, якое з'яўляецца жыццём Божых дзяцей. Ён заклікае да новага жыцця, якое даецца Богам Айцом. Тут Езус не заклікае нас да гераічнага ці паслядоўнага жыцця верай, хоць і гэта неабходна. Ён не заклікае прытрымлівацца нейкай этыкі ў духу стаіцызму, але заклікае да жыцця, якое нараджаецца ў першую чаргу ў адносінах з Богам, які ёсць Айцом. Пры гэтым Езус звяртаецца да сваіх слухачоў, кажучы ім «вы». Ён звяртаецца да нас як да супольнасці, як да касцёла. Мэта нагорнага казання – гэта дапамагчы нам жыць як Божыя дзеці, жыць, нарадзіўшыся ад нябеснага Айца. Казанне Езуса на гары мае сваю структуру. Спачатку ідуць евангельскія благаслаўленні, пра якія Езус расказвае сваім вучням, кажучы, што яны пакліканы быць соллю зямлі і святлом свету. Ён кажа, што прыйшоў не адмяніць законы прарокаў, а споўніць іх, давесці да паўнаты. Гэта дар, які можа прынесці нам Божы сын. Далей Езус кажа пра дэкалог, пра запаведь «не забівай», пра суд і паяднання. Ён кажа пра справядлівасць, якая чыніцца па-новаму, па-іншаму. Затым ён гаворыць пра чужалоства і развод, пра слабасці чалавечай прыроды. Кажа пра наш спосаб камунікацыі, што наша «так» павінна быць «так», а «не» – «не». Ён заклікае не адплачваць злом на зло і нават любіць сваіх ворагаў. Гэта адзін з самых складаных момантаў нагорнага казання, які найцяжэй прыняць нашай чалавечай прыродзе, але таксама і самы светлы момант. Потым Езус кажа пра фундаментальныя ўчынкі веры, пра міласціну, пра малітву, ён вучыць вучня ў малітве «Ойча наш», кажа пра пост, пра адносіны да багаццяў, пра айцоўства Бога, пра спадзяванне на Божы провід і пакліканне да братэрства, чыстасці, святасці, заклікаючы рабіць іншым тое, што хочам, каб людзі рабілі нам. Езус папярэджвае пра фальшывых прарокаў і нарэшце кажа: «Кожны, хто слухае гэтыя словы мае і выконвае іх, будзе падобны да чалавека разумнага, які пабудаваў свой дом на скале». На гэтым яго прамова завяршаецца, і евангеліст Мацвей звяртае ўвагу на тое, якое ўражанне словы Хрыста зрабілі на натоўп. Ён піша: «Калі Езус скончыў гаварыць, здзіўляліся людзі вучэнню ягонаму, бо ён вучыў іх, як той, хто мае ўладу, а не як кніжнікі». Нагорнае казанне Хрыста будзе тэмай нашых наступных радыёпраграм. Разважанні над гэтымі словамі Езуса павінны мець галоўную мэту – абудзіць у нас жаданне гэтага новага жыцця, якое Хрыстус хоча прынесці нам, а таксама заахвоціць нас прасіць аб гэтым новым жыцці нябеснага айца. Такім чынам, гэтыя словы нагорнага казання пакліканы ў першую чаргу напоўніць зместам нашу малітву. Сябры, мы сустрэнемся ў эфіры на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус!
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

Леў 14 нагадаў, што ўніверсітэты пакліканы быць месцамі сустрэчы і дыялогу. Папа запэўніў малітве за спачылага кардынала Каміла Руіні. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 18 чэрвеня вас вітае Аляксандр Панчанка. Леў 14 прыняў у Ватыкане ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння Асамблеі ініцыятыў дапамогі ўсходнім цэрквам, прысвечанага фармацыі святароў і манахаў ва ўсходніх семінарыях і калегіумах. Пантыфік падкрэсліў, што падтрымка ўсходніх цэркваў не павінна абмяжоўвацца матэрыяльнай дапамогай, але таксама патрабуе ўмацавання яго духоўнай і евангелізацыйнай тоеснасці праз належную падрыхтоўку служыцеляў. Ён нагадаў пра багацце ўсходніх хрысціянскіх традыцый, якія ўзбагачаюць увесь каталіцкі касцёл, і заклікаў глыбей іх ведаць і вывучаць. Паводле папы, страта гэтага ведання робіць касцёл бяднейшым. Таму неабходна інвеставаць у адукацыю і фармацыю, асабліва будучых святароў. Асобна Леў 14 асудзіў наступствы вайны і нестабільнасці, якія прымушаюць многіх усходніх хрысціянаў пакідаць свае родныя землі і абяскроўліваюць усходнія цэрквы, аслабляючы іх жыццё і будучыню. Пантыфік заклікаў да міру, адказнасці і абуджэння сумленняў, падкрэсліўшы, што войны і насілля – гэта вынік чалавечых выбараў, а не непазбежны лёс. Напрыканцы папа падзякаваў дабрачынцам, які падтрымліваюць терпячыя супольнасці і заклікаў трываць у любові і надзеі. У часы гвалту і вострай рыторыкі ўніверсітэт павінен заставацца месцам сустрэчы і дыялогу, заўважыў папа падчас сустрэчы з дэлегацыяй яўрэйскага ўніверсітэта ў Єрусаліме, якую прыняў сёння на аўдыенцыю ў Ватыкане. Леў 14 заўважыў, што ўніверсітэты заўсёды былі месцамі сустрэчы, дзе студэнты і выкладчыкі аб'ядноўваюцца для сумеснага росту праз вучобу і даследаванні, а таксама праз сяброўства і прафесійныя сувязі, якія ўзнікаюць натуральным чынам. Хоць гэта не заўсёды лёгка, універсітэты павінны пастаянна працаваць над тым, каб і надалей забяспечваць магчымасці для па-сапраўднаму значных сустрэч, заўважыў папа. Ён падкрэсліў, што універсітэты традыцыйна былі таксама прывілеяванымі прасторамі дыялогу, дзе пошук ведаў непарыўна звязаны з абменам ідэямі паміж усімі членамі акадэмічнай супольнасці. Леў 14 пажадаў, каб у наш час, які часта характарызуецца насіллем і вострай рыторыкай, члены супольнасці яўрэйскага ўніверсітэта і надалей маглі заставацца будаўнікамі сапраўднага міру, бяззбройнага і такога, які абяззброівае, пакорлівага і настойлівага, працуючы дзеля згоды паміж народамі. Напрыканцы прамовы папа спаслаўся на псальмы, у якіх гаворыцца пра Бога, які абвяшчае мір свайму народу і заклікае ўсіх быць яго прыладамі ў нясенні міру ў свет, пачынаючы з працы над самімі сабой. Замест таго, каб лічыць мір немагчымым і недасяжным, мы павінны імкнуцца пашыраць яго ў нашых супольнасцях, прымаць яго і распазнаваць у сваім жыцці. Малюся, каб універсітэцкая супольнасць, выхоўваючы міратворцаў, і надалей заставалася маяком надзеі і адзінства ў свеце, які становіцца ўсё больш падзеленым, дадаў святы Отец. Леў 14 запэўніў малітве аб вечным супакоі для кардынала Каміла Руіні, былога папскага вікарыя для рымскай дыяцэзіі і старшыні канферэнцыі біскупаў Італіі, які адышоў у вечнасць 16 чэрвеня ва ўзросце 95 гадоў. Паведамленне пра смерць кардынала Руіні, ганаровага генеральнага вікарыя рымскай дыяцэзіі, выклікае ў маёй душы пачуцці глыбокага смутку разам з удзячнасцю пану за дар гэтага шанаванага чалавека касцёла, напісаў папу ў спачувальнай тэлеграме. Пантыфік адзначыў, што кардынал Руіні з вялікай ахвярнасцю выконваў сваё служэнне спачатку ў дыяцэзіі Рэджа Эмілія Гуастала, дзе быў дапаможным біскупам, а потым да канца свайго доўгага жыцця на карысць рымскай дыяцэзіі і ўсяго касцёла у Італіі. Успамінаючы гэтага дасведчанага і мудрага брата, умацаванага глыбокай верай, вострым розумам і дальнабачным позіркам, які са сціпласцю і самаадданасцю служыў Евангелію і касцёлу, я думаю пра яго плённую працу на карысць канферэнцыі біскупаў Італіі і развіцця плённага дыялогу са светам культуры, напісаў святы Отец. Прашу пана пра заступніцтва найсвятейшай панны Марыі прыняць яго ў нябесным Єрусалиме, і ад усяго сэрца ўдзяляю апостальскае благаслаўленне ўсім, хто аплаквае яго адыход, з удзячнасцю думаючы пра тых, хто клапатліва даглядаў яго, напісаў папа.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Еўрапейскі парламент зацвердзіў жорсткія працэдуры дэпартацыі. Каталіцкія біскупы і Карытас рэзка раскрытыкавалі такое рашэнне за парушэнне годнасці мігрантаў. Новыя правілы дапускаюць нават затрыманне дзяцей, хоць гэта і называецца крайняй мерай. Акрамя таго, дакумент дазваляе ствараць спецыяльныя цэнтры для шукальнікаў прытулку па-за межамі Еўрасаюза. Міграцыя – гэта не толькі пытанне працэдур, статыстыкі або кіравання межамі, заявіў біскуп Марыяна Крачата. Іерарх нагадаў, што ў цэнтры увагі павінны быць людзі з іх непарушнай годнасцю. Павелічэнне колькасці затрыманняў і перадача адказнасці трэцім краінам, на яго думку, выклікаюць глыбокія гуманітарныя пытанні. Біскуп Карада Сангвінецці падзяліўся разважаннямі пра візіт папы Льва XIV ў Павію, які чакаецца 20 чэрвеня, назваўшы пантыфіка голасам праўды і сведкам міру. Для мясцовай дыяцэзіі прыезд наступніка Пятра – гэта сапраўдная нагода для духоўнага ўздыму. Мясцовы біскуп падкрэсліў, што пантыфік прыбывае як голас праўды, міру і дабрыні, звяртаючыся з гэтым пасланнем як да вернікаў, так і да тых, хто пакуль далёкі ад касцёла. Святы Аўгустын, чыя рэліквіі спачуваюць у Павіі, перакананы іерарх, становіцца мостам паміж гісторыяй і сучаснасцю. Жыхары горада сёння адкрываюць яго для сябе па-новаму. На думку біскупа, духоўныя пошукі і непакой Аўгустына вельмі сугучныя з перажываннямі сённяшніх маладых людзей. Святы яго спадчына хвалююць нават тых, хто толькі адкрывае для сябе таямніцу дару жыцця, заўважыў іерарх. Арцыбіскуп Этеры Балестрэра заклікаў міжнародную супольнасць ставіць мірнае вырашэнне спрэчак вышэй за мілітарызацыю падзелы паміж народамі. Учора пастаянны назіральнік Святога Пасада пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе прыняў удзел у інтэрактыўным дыялогу з незалежнымі экспертамі па пытаннях правоў чалавека і міжнароднай салідарнасці, які адбыўся ў рамках 62-й чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека. Прадстаўнік Святога Пасада падкрэсліў, што для пабудовы міру неабходна перайсці ад культуры моцы да культуры перамоў, заснаванай на салідарнасці і прызнанні таго, што бліжні не вораг, а такі ж чалавек, як і мы. Братэрства і сацыяльнае сяброўства павінны ляжаць у аснове справядлівых адносін паміж народамі, падкрэсліў прадстаўнік Святога Пасаду. Папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» папярэджвае ў 14 краінах удзельніцах мундыялю абмежаваная рэлігійная свабода, сярод іх Іран, Саудаўская Аравія і Дэмакратычная Рэспубліка Конга. Асаблівую занепакойнасць выклікае становішча ў Іране і Саудаўскай Аравіі, дзе мясцовыя грамадскія і прававыя нормы значна абмяжоўваюць свабоду сумлення. За парушэнне гэтых правіл канвертытам і прадстаўнікам меншасцей пагражае зняволенне, а ў некаторых выпадках нават смяротнае пакаранне. У Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга сітуацыю, якая застаецца напружанай, яшчэ больш абвастрае ўзброены канфлікт на ўсходзе дзяржавы. У спіс краін з істотнымі абмежаваннямі таксама трапілі Марока, Туніс, Катар, Егіпет, Турцыя, Узбекістан і Ірак. Драматычнай застаецца абстаноўка на Гаіце, дзе ўзброеныя групоўкі кантралююць частку краіны, а рэлігійныя лідары станавіліся ахвярамі насілля і выкрадання.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Праз усю гісторыю мастакі і дойліды стваралі прыгажосць на зямлі, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і архітэктуру Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харэўскі, рады вітаць усіх. І сёння наша гутарка пра аднаго з такіх творцаў, вельмі славутага мастака, які здабыў сабе вельмі вялікую славу пры жыцці, жыў пры дварах, але чыё імя, на вялікі жаль, забытае на ягонай радзіме у Беларусі. Пагаворым пра Зыгмунда Фогеля, земляка колішняга караля Рэчы Паспалітае, чый творчы лёс быў знітаваны з Беларусю, Польшчаю і Літвою. Ён увайшоў у гісторыю мастацтва пад мянушкаю пташак ад літаральнага перакладу ягонага нямецкага прозвішча Фогель, то бок птах. Ён нарадзіўся ў саксонскай сям'і лютэранскага веравызнання у Воўчыне, што ў камянецкім цяпер раёне на Берасцейшчыне 15 чэрвеня 1764 году. Ягоны бацька, які амаль 20 гадоў пражыў у Рэчы Паспалітай, быў знакамітым кухарам пры двары князя Фредэрыка Міхала Чартарыска, вялікага канцлера Літоўска. Там, у Воўчыне, Зыгмунд і правёў сваё дзяцінства. Фогель, які нарадзіўся ў год узыходжання на трон Панятоўска, пачаў сваю архітэктурную адукацыю, вучыўся сярод іншых у архітэктара Фердынанда Накса. Але пасля заўчаснай смерці бацькі таленавіты юнак застаўся сам. І ягоным апекуном стаў князь Чартарыскі, які паспрыяў ягонай грунтоўнай адукацыі. Затым Зыгмунд Фогель у 1780 годзе быў прыняты ў каралеўскую школу жывапісу ў Варшаве. На яго аказала вельмі моцны ўплыў творчасць майстра гарадскога пейзажу італьянскага мастака Бернарда Белотта, які ў той час працаваў у Варшаве, пад уплывам якога асноўнай тэмаю работаў стала выява архітэктурных збудаванняў і гарадскіх пейзажаў. Уласную творчасць Зыгмунд Фогель пачаў з копію працу венецыянскага мастака Каналетта, але затым пачаў ствараць уласныя віды Варшавы. Пры стварэнні сваіх палотнаў Фогель амаль не карыстаўся алейнымі фарбамі, працуючы перадусім акварэллю, тушу і алоўкам. Яго вельмі любілі пры каралеўскім двары і несупынна давалі заказы. Фогель напісаў вялікую серыю відаў у алесіне для Станіслава Косткі-Патоцкага. Па замове Александры Агінскай спраектаваў капліцу-пахавальню ў Седльцах і намаляваў яе віды, а таксама працаваў у Вільянаве і Макатове для Ізабелы Любамірскай. Напісаў серыю відаў для Алены Радзівіл, маляваў для Чартарыскіх, для князя Гераніма Сангушкі, для роду Красінскіх, для князя Юзефа Панятоўска. Дзейнасць, паралелі якой цяжка знайсці ў Еўропе. Фогель усё жыццё працягваў працаваць і на караня Станіслава Аўгуста. З 1787 года па заданні караля Зыгмунд Фогель здзейсніў шэраг паездак па ўсёй краіне, збіраючы гістарычныя звесткі і робячы замалёўкі руінаў замкаў, касцёлаў, гарадоў, палацаў і жылых дамоў. Па выніку гэтых паездак мастак падрыхтаваў альбом з 63 акварэляў і малюнкаў. Напрыканцы 18 стагоддзя, ў гады кіравання апошняга караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага, былі закладзеныя асновы нацыянальнага мастацтва гэтай краіны. З'явіліся майстры, якія звярнулі ўвагу на гістарычную і культурную своеасаблівасць сваёй айчыны ад Балтыкі да Чорнага мора. Адусюль Наташак Фогель прысылаў каралю свае працы з Гроднай і Вільні, з Варшавы і Львова, з Гданьску і Кракава. З відаў дасланых каралю ў Гродна 16 акварэляў сёння выпадкова захаваліся ў калекцыях Эрмітажа ў Санкт-Пецербурзе. Мастак тым часам падарожнічаў і вучыўся праз усё жыццё ў Карлсбадзе, Дрэздэне, у Празе, а таксама ў паўночнай Нямеччыне і ў Галянды. У наступныя гады ён шмат ездзіў па Рэчы Паспалітай, малюючы замкі касцёлы і гарады. Творы Фогеля – своеасаблівы каталог архітэктурных і памятных мясцінаў Беларусі, Польшчы, Украіны і Літвы. Цяпер ягоныя творы валодаюць не толькі мастацкай, але і велізарнай дакументальнай каштоўнасцю, бо шмат што страчана ўжо незваротна, тым ліку і твораў самога мастака. Карыстаючыся папулярнасцю і будучы земляком, ён быў набліжаны да караля Панятоўскага, наведаў арганізаваныя каралём абеды для інтэлектуалаў. Шмат гадоў Фогель працаваў настаўнікам малявання ў Варшаўскім ліцэі і ў акадэміі мастацтва. Сярод вучняў Фогеля мы знаходзім і імёны славутых мастакоў 19 стагоддзя таксама родам з Беларусі, напрыклад, Януарія Сухадольскага з Гродна. Фогель праз усё жыццё быў блізкім да найважнейшых асобаў сваёй эпохі, ад самога караля, земляка з беларускага Воўчына, і вялікіх дамаў асветніцтва, княгіняў Ізабелы Чартарыйскай, Любамірскай, Гелены Радзівіл, да мажнаўладцаў Станіслава Косткі-Патоцкага і Вінцэнта Красінскага. Рэшту свайго жыцця Зыгмунд Фогель пражыў у Варшаве. Там сама ён і памёр 20 красавіка 1826 году і быў пахаваны на евангеліцка-аўгсбургскіх лютаранскіх могілках. Шкада, што памяць пра гэтага выдатнага нашага земляка дасюня ніяк не адлюстравана Воўчыне, мястэчку, дзе ён нарадзіўся і гадаваўся. Хоць многім з нас ягоныя творы добра знаёмыя па кніжках ці па артыкулах. І разглядаючы сёння іх, малюнкі творы Зыгмунда Фогеля у кнігах ці на выставах, думаецца пра тое, як мінае слава зямная, але любоў да айчыны і прыгажосць застаюцца ў вечнасці. Прынамсі, які памятны знак варта паставіць на ягонай роднай Камянеччыне, нашаму пташку Фогелю, каб імя гэтага выдатнага мастака помнілі і на ягонай радзіме, каб мы ведалі ягоную творчасць і не забывалі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадаў, што ўніверсітэты пакліканы быць месцамі сустрэчы і дыялогу. Папа запэўніў у малітве за спачылага кардынала Каміла Руіні. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 18 чэрвеня вас вітае Аляксандр Панчанка. Лео XIV прыняў у Ватыкане ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння Асамблеі ініцыятыў дапамогі ўсходнім цэрквам, прысвечанага фармацыі святароў і манахаў ва ўсходніх семінарыях і калегіумах. Пантыфік падкрэсліў, што падтрымка ўсходніх цэркваў не павінна абмяжоўвацца матэрыяльнай дапамогай, але таксама патрабуе ўмацавання яго духоўнай і евангелізацыйнай тоеснасці праз належную падрыхтоўку служыцеляў. Ён нагадаў пра багацце ўсходніх хрысціянскіх традыцый, якія ўзбагачаюць увесь каталіцкі касцёл, і заклікаў глыбей іх ведаць і вывучаць. Паводле папы, страта гэтага ведання робіць касцёл бяднейшым. Таму неабходна інвеставаць у адукацыю і фармацыю, асабліва будучых святароў. Асобна Лео XIV асудзіў наступствы вайны і нестабільнасці, якія прымушаюць многіх усходніх хрысціянаў пакідаць свае родныя землі і абяскроўліваюць усходнія цэрквы, аслабляючы іх жыццё і

0: сувязі, якія ўзнікаюць натуральным чынам. Хоць гэта не заўсёды лёгка, універсітэты павінны пастаянна працаваць над тым, каб і надалей забяспечваць магчымасці для па-сапраўднаму значных сустрэч, заўважыў папа. Ён падкрэсліў, што універсітэты традыцыйна былі таксама прывілеяванымі прасторамі дыялогу, дзе пошук ведаў непарыўна звязаны з абменам ідэямі паміж усімі членамі акадэмічнай супольнасці. Леў 14 пажадаў, каб у наш час, які часта характарызуецца насіллем і вострай рыторыкай, члены супольнасці яўрэйскага універсітэта і надалей маглі заставацца будаўнікамі сапраўднага міру, бяззбройнага і такога, які абяззброівае, пакорлівага і настойлівага, працуючы дзеля згоды паміж народамі. Напрыканцы прамовы папа спаслаўся на псальмы, у якіх гаворыцца пра Бога, які абвяшчае мір свайму народу і заклікае ўсіх быць яго прыладамі ў нясенні міру ў свет, пачынаючы з працы над самімі сабой. Замест таго, каб лічыць мір немагчымым і недасяжным, мы павінны імкнуцца пашыраць яго ў нашых супольнасцях, прымаць яго і распазнаваць у сваім жыцці. Малюся, каб універсітэцкая супольнасць, выхоўваючы міратворцаў і надалей заставалася маяком надзеі і адзінства ў свеце, які становіцца ўсё больш падзеленым, дадаў святы Отец. Леў 14 запэўніў малітве аб вечным супакоі для кардынала Каміла Руіні, былога папскага вікарыя для рымскай дыяцэзіі і старшыні канферэнцыі біскупаў Італіі, які адышоў у вечнасць 16 чэрвеня ва ўзросце 95 гадоў. Паведамленне пра смерць кардынала Руіні, ганаровага генеральнага вікарыя рымскай дыяцэзіі, выклікае ў маёй душы пачуцці глыбокага смутку разам з удзячнасцю пану за дар гэтага шанаванага чалавека касцёла, напісаў папу ў спачувальнай тэлеграме. Пантыфік адзначыў, што кардынал Руіні з вялікай ахвярнасцю выконваў сваё служэнне спачатку ў дыяцэзіі Рэджа Эмілія Гуастала, дзе быў дапаможным біскупам, а потым да канца свайго доўгага жыцця на карысць рымскай дыяцэзіі і ўсяго касцёла у Італіі. Успамінаючы гэтага дасведчанага і мудрага брата, умацаванага глыбокай верай, вострым розумам і дальнабачным позіркам, які са сціпласцю і самаадданасцю служыў Евангелію і касцёлу, я думаю пра яго плённую працу на карысць канферэнцыі біскупаў Італіі і развіцця плённага дыялогу са светам культуры, напісаў святы Отец. Прашу пана пра заступніцтва найсвятейшай панны Марыі прыняць яго ў нябесным Єрусалиме і ад усяго сэрца ўдзяляю апостальскае благаслаўленне ўсім, хто аплаквае яго адыход, з удзячнасцю думаючы пра тых, хто клапатліва даглядаў яго, напісаў папа.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Еўрапейскі парламент зацвердзіў жорсткія працэдуры дэпартацыі. Каталіцкія біскупы і Карітас рэзка раскрытыкавалі такое рашэнне за парушэнне годнасці мігрантаў. Новыя правілы дапускаюць нават затрыманне дзяцей, хоць гэта і называецца крайняй мерай. Акрамя таго, дакумент дазваляе ствараць спецыяльныя цэнтры для шукальнікаў прытулку па-за межамі Еўрасаюза. Міграцыя гэта не толькі пытанне працэдур, статыстыкі або кіравання межамі, заявіў біскуп Марыяна Крачата. Іерарх нагадаў, што ў цэнтры увагі павінны быць людзі з іх непарушнай годнасцю. Павелічэнне колькасці затрыманняў і перадача адказнасці трэцім краінам, на яго думку, выклікаюць глыбокія гуманітарныя пытанні. Біскуп Карада Сангвінецці падзяліўся разважаннямі пра візіт папы Льва 14 ў Павію, які чакаецца 20 чэрвеня, назваўшы пантыфіка голасам праўды і сведкам міру. Для мясцовай дыяцэзіі прыезд наступніка Пятра гэта сапраўдная нагода для духоўнага ўздыму. Мясцовы біскуп падкрэсліў, што пантыфік прыбывае як голас праўды, міру і дабрыні, звяртаючыся з гэтым пасланнем як да вернікаў, так і да тых, хто пакуль далёкі ад касцёла. Святы Аўгустын, чыя рэліквіі спачуваюць у Павіі, перакананы іерарх, становіцца мостам паміж гісторыяй і сучаснасцю. Жыхары горада сёння адкрываюць яго для сябе па-новаму. На думку біскупа, духоўныя пошукі і непакой Аўгустына вельмі сугучныя з перажываннямі сённяшніх маладых людзей. Святы яго спадчына хвалююць нават тых, хто толькі адкрывае для сябе таямніцу дару жыцця, заўважыў іерарх. Арцыбіскуп Этеры Балестрэра заклікаў міжнародную супольнасць ставіць мірнае вырашэнне спрэчак вышэй за мілітарызацыю падзелы паміж народамі. Учора пастаянны назіральнік Святога Пасада пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе прыняў удзел у інтэрактыўным дыялогу з незалежнымі

0: Нымі экспертамі па пытаннях правоў чалавека і міжнароднай салідарнасці, які адбыўся ў рамках 62-й чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека. Прадстаўнік святога пасада падкрэсліў, што для пабудовы міру неабходна перайсці ад культуры моцы да культуры перамоў, заснаванай на салідарнасці і прызнанні таго, што бліжні не вораг, а такі ж чалавек, як і мы. Братэрства і сацыяльнае сяброўства павінны ляжаць у аснове справядлівых адносін паміж народамі, падкрэсліў прадстаўнік святога пасаду. Папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» папярэджвае ў 14 краінах удзельніцах мундыялю абмежаваная рэлігійная свабода, сярод іх Іран, Саудаўская Аравія і Дэмакратычная Рэспубліка Конга. Асаблівую занепакойнасць выклікае становішча ў Іране і Саудаўскай Аравіі, дзе мясцовыя грамадскія і прававыя нормы значна абмяжоўваюць свабоду сумлення. За парушэнне гэтых правіл канвертытам і прадстаўнікам меншасцей пагражае зняволенне, а ў некаторых выпадках нават смяротнае пакаранне. У Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга сітуацыю, якая застаецца напружанай, яшчэ больш абвастрае ўзброены канфлікт на ўсходзе дзяржавы. У спіс краін з істотнымі абмежаваннямі таксама трапілі Марока, Туніс, Катар, Егіпет, Турцыя, Узбекістан і Ірак. Драматычнай застаецца абстаноўка на Гаіці, дзе ўзброеныя групоўкі кантралююць частку краіны, а рэлігійныя лідары станавіліся ахвярамі насілля і выкрадання.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: праз усю гісторыю мастакі і дойліды стваралі прыгажосць на зямлі, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва, архітэктуру Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харэўскі, рады вітаць усіх. І сёння наша гутарка пра аднаго з такіх творцаў, вельмі славутага мастака, які здабыў сабе вельмі вялікую славу пры жыцці, жыў пры дварах, але чыё імя, на вялікі жаль, забытае на ягонай радзіме у Беларусі. Пагаворым пра Зыгмунда Фогеля, земляка колішняга караля Рэчы Паспалітае, чый творчы лёс быў знітаваны з Беларусю, Польшчаю і Літвою. Ён увайшоў у гісторыю мастацтва пад мянушкаю пташак ад літаральнага перакладу ягонага нямецкага прозвішча Фогель, то бок птах. Ён нарадзіўся ў саксонскай сям'і лютэранскага веравызнання у Воўчыне, што ў камянецкім цяпер раёне на Берасцейшчыне 15 чэрвеня 1764 году. Ягоны бацька, які амаль 20 гадоў пражыў у Рэчы Паспалітай, быў знакамітым кухарам пры двары князя Фредэрыка Міхала Чартарыска, вялікага канцлера Літоўска. Там, у Воўчыне, Зыгмунд і правёў сваё дзяцінства. Фогель, які нарадзіўся ў год узыходжання на трон Панятоўска, пачаў сваю архітэктурную адукацыю, вучыўся сярод іншых у архітэктара Фердынанда Накса. Але пасля заўчаснай смерці бацькі таленавіты юнак застаўся сам. І ягоным апекуном стаў князь Чартарыйскі, які паспрыяў ягонай грунтоўнай адукацыі. Затым Зыгмунд Фогель у 1780 годзе быў прыняты ў каралеўскую школу жывапісу ў Варшаве. На яго аказала вельмі моцны ўплыў творчасць майстра гарадскога пейзажу італьянскага мастака Бернарда Белотта, які ў той час працаваў у Варшаве, пад уплывам якога асноўнай тэмаю работаў стала выява архітэктурных збудаванняў і гарадскіх пейзажаў. Уласную творчасць Зыгмунд Фогель пачаў з копію працу венецыянскага мастака Каналетта, але затым пачаў ствараць уласныя віды Варшавы. Пры стварэнні сваіх палотнаў Фогель амаль не карыстаўся алейнымі фарбамі, працуючы перадусім акварэллю, тушу і алоўкам. Яго вельмі любілі пры каралеўскім двары і несупынна давалі заказы. Фогель напісаў вялікую серыю відаў у алесіне для Станіслава Косткі-Патоцкага. Па замове Александры Агінскай спраектаваў капліцу-пахавальню ў Седльцах і намаляваў яе віды, а таксама працаваў у Вільянаве і Макатове для Ізабелы Любамірскай. Напісаў серыю відаў для Алены Радзівіл, маляваў для Чартарыйскіх, для князя Гераніма Сангушкі, для роду Красінскіх, для князя Юзефа Панятоўска. Дзейнасць, паралелі якой цяжка знайсці ў Европе. Фогель усё жыццё працягваў працаваць і на караня Станіслава Аўгуста. З 1787 года па заданні караля Зыгмунд Фогель здзейсніў шэраг паездак па ўсёй краіне, збіраючы гістарычныя звесткі і робячы замалёўкі руінаў замкаў, касцёлаў, гарадоў, палацаў і жылых дамоў. Па выніку гэтых паездак мастак падрыхтаваў альбом з 63 акварэляў і малюнкаў. Напрыканцы 18 стагоддзя, ў гады кіравання апошняга караля Станіслава Аўгуста Панятоўска, былі закладзеныя асновы нацыянальнага мастацтва гэтай краіны. З'явіліся майстры, якія звярнулі ўвагу на гістарычную і культурную своеасаблівасць сваёй айчыны ад Балтыкі да Чорнага мора. Адусюль пташак Фогель прысылаў каралю свае працы з Гродна і Вільні, з Варшавы і Львова, з Гданьску і Кракава. З відаў дасланых каралю ў Гродна 16 акварэляў сёння выпадкова захаваліся ў калекцыях Эрмітажу ў Санкт-Пецербурзе. Мастак тым часам падарожнічаў і вучыўся праз усё жыццё ў Карлсбадзе, Дрэздэне, у Празе, а таксама ў паўночнай Нямецчыне і ў Галянды. У наступныя гады ён шмат ездзіў па Рэчы Паспалітай, малюючы замкі, касцёлы і гарады. Творы Фогеля – своеасаблівы каталог архітэктурных і памятных мясцінаў Беларусі, Польшчы, Украіны і Літвы. Цяпер ягоныя творы валодаюць не толькі мастацкай, але і велізарнай дакументальнай каштоўнасцю, бо шмат што страчана ўжо незваротна, тым ліку і твораў самога мастака. Карыстаючыся папулярнасцю і будучы земляком, ён быў набліжаны да караля Панятоўскага, наведаў арганізаваныя каралём абеды для інтэлектуалаў. Шмат гадоў Фогель працаваў настаўнікам малявання ў Варшаўскім ліцэі і ў акадэміі мастацтва. Сярод вучняў Фогеля мы знаходзім і імёны славутых мастакоў 19 стагоддзя таксама родам з Беларусі, напрыклад, Януарія Сухадольскага з Гродна. Фогель праз усё жыццё быў блізкім да найважнейшых асобаў сваёй эпохі, ад самога караля, земляка з беларускага Воўчына, і вялікіх дамаў асветніцтва, княгіняў Ізабелы Чартарыйскай і Любамірскай, Гелены Радзівіл, да мажнаўладцаў Станіслава Косткі-Патоцкага і Вінцэнта Красінскага. Рэшту свайго жыцця Зыгмунд Фогель пражыў у Варшаве. Там сама ён і памёр 20 красавіка 1826 году і быў пахаваны на евангеліцка-аўгсбургскіх лютаранскіх могілках. Сказаў, што памяць пра гэтага выдатнага нашага земляка дасюня ніяк не адлюстравана Воўчыне, мястэчку, дзе ён нарадзіўся і гадаваўся. Хоць многім з нас ягоныя творы добра знаёмыя па кніжках ці па артыкулах. І разглядаючы сёння іх, малюнкі творы Зыгмунда Фогеля у кнігах ці на выставах, думаецца пра тое, як мінае слава зямная, але любоў да айчыны і прыгажосць застаюцца ў вечнасці. Прынамсі, які памятны знак варта паставіць на ягоны родны камянецчыне, нашаму пташку Фогелю, каб імя гэтага выдатнага мастака помнілі і на ягонай радзіме, каб мы ведалі ягоную творчасць і не забывалі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.